je najevčí pan padred, orne di pesa pre, je vjete, aj stari, čovčanca, poltari, mjevnu i ne, vrnana, katastki, i majki.